sedim. Hteo sam eto sve da probam. Zvalo me zabranjeno voće s raznih grana.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog magle na delu autoputa u zoni tunela Bancarevo smanjena je vidljivost.